0: čeká.
1: Sergej Četko, vy či večera sú do dieru noči sa ovom svojom lepom nazvanom Nekte ľubav dočeka a najväčší ľubiteľi Zdravka Čolič dočekali sú svojich 5 minút figuratívnych. 5 minút a v princípu malo prepomenutým a nie je vopšte vážno koliko traje pesma, vážno im je samo da je on peva Čolič.